streng og fiolen. Som med verdskrigen stemmer i anden, og verdsaltet